XXL FM. Сейчас давайте нас гроем. Сейчас давайте нас гроем.

0: orų prognozė.
1: Pirmadienį tik protarpiai šiek tiek palis, šils iki 14-16 laipsnių. Antradienį protarpiai kai kur palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 16-18 laipsnių. Trečiadienį taip pat protarpiai šiek tiek palis, naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 17-19 laipsnių.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį spalio penktosios horoskopai. Avinas, svarbu stiprinti sveikatą, daugiau ilsėtis, nesivelti į supainiotas keistas istorijas, intrigas, nepasiduoti savęs gailėjimui ir niūrumui. Jautis, tai puikiai diena prekybininkams, medikams, pedagogams, žiniasklaidos darbuotojams. Protas šiuo metu imlesnis, didesnis pastabumas, kruopštumas, gebėjimas analizuoti. Sėkmingas laikas mokslinėms konferencijoms, egzaminams. Dvyniai, pasitikėkite savimi, išnaudokite visas likimo siunčiamas galimybes. Pradėkite svarbius darbus, skirkite ilgai atidėliotus pasimatymus. Būkite tvirtesni ir konkretesni bendraudami su įtakingais asmenimis. Vėžys, netinkama diena rašyti skundus, bartis su valdininkais, nieko nelaimėsite. Pataupykite nervus ir nesivelkite į beprasmius ginčius. Intrigos gali nemaloniai atsiliepti jūsų karjerai. Liūtas, reikėtų racionaliau planuoti finansus, greitai gali atsirasti nenumatytų, bet būtinų išlaidų. Daugiau laiko skirkite išvaizdai kūno priežiūrai. Dabar tam tinkamas metas, kuo daugiau bendraukite su aplinkiniais. Mergelė, jei norėsite sulaukti aplinkinių pripažinimo, daug kalbėsite, diskutuosite. Tačiau vargu ar padarysite tokį įspūdį, kokio tikėsitės. Imkitės konkrečių darbų, strateginių planų. Jei susikaupė nemažai profesinių reikalų, pirmiausia griebkitės tų, kurie sunkiausi ir nemaloniausi. Svarstyklės, gebėjimas bendrauti, žavėti aplinkinius atvers jums naujų profesinių galimybių. Nederėtų apleisti ir žemiškų reikalų. Gražinkite skolas, mokėkite mokesčius, tikėtini nemalonus pokalbiai su inspektoriais antstoliais. Skorpionas, svarbiausia nepasiduoti pirmam impulsui. Jei reikia patarimo, susisiekite su tais, kurie gerai jūs pažįsta. Kuriems kada nors padėjote. Šaulys, vadovams teks demonstruoti didesnį uolumą nei paprastai. Gerų rezultatų iš jūsų nesitikės, bet privalėsite išlaikyti ne vieną sąžiningumo testą. Pasverkite savo jėgas priešimdamiesi didesnių darbų, svarbesnių pareigų. Ožiaragis, reikės prisitaikyti prie kintančių aplinkybių, priimti esamą realybę arba kuriam laikui išsiskirti. Šiandien sunkiai valdysite padėtį, išgyvensite, jei įvykiai klostysis ne taip, kaip norisi. Vandenis, ne vienas šio ženklo atstovas jausis pavargęs nuo nenumaldomo skubėjimo. Norėsis ir patogiai pagyventi, daryti tik tai, kas iš tiesų teikia malonumo. Finansiniai reikalai ir santykiai šiandien nebus tokie svarbūs. Yra pinigų gerai, nėra, užsidirbsite vėliau. Na ir žuvys. Verta priimti gautus dalykinius pasiūlymus. Ramiai ir protingai vertinkite savo galimybes. Pasirinkite tai, ką geriausiai išmanote, kas garantuoja stabilumą ir sėkmę.

0: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 46.
3: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.

0: Реклама.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalį sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.

Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stokeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.

0: programą.
1: Ilgametę patirtį Skandinavijoje turinti įmonė ieško plataus profilio statybininkų Švedijoje. Šiuo metu reikalingi gipso montuotojai, staliai, stogdengiai. Mes jums siūlome laiku mokamą atlyginimą nuo 17 iki 21 euro prieš mokesčius. Nemokamą apgyvendinimą ir kelionę, švedišką darbo sutartį ir puikų kolektyvą. Dėl platesnės informacijos kreiptis telefono numeriu 0684-11-933.
2: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
3: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: orų prognozę.
1: Pirmadienį tik protarpiai šiek tiek palis, šils iki 14-16 laipsnių. Antradienį protarpiai kai kur palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 16-18 laipsnių. Trečiadienį taip pat protarpiai šiek tiek palis, naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 17-19 laipsnių.

0: Reklama.
1: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
3: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti? Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplius.lt / Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
4: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
5: Radio stotis XXL FM.
6: Čia radio stotis, čia radio stotis, jau.
7: Radio stotis XXL FM.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį spalio penktosios horoskopai. Avinas, svarbu stiprinti sveikatą, daugiau ilsėtis, nesivelti į supainiotas keistas istorijas, intrigas, nepasiduoti savęs gailėjimui ir niūrumui. Jautis, tai puikiai diena prekybininkams, medikams, pedagogams, žiniasklaidos darbuotojams. Protas šiuo metu imlesnis, didesnis pastabumas, kruopštumas, gebėjimas analizuoti. Sėkmingas laikas mokslinėms konferencijoms, egzaminams. Dvyniai, pasitikėkite savimi, išnaudokite visas likimo siunčiamas galimybes. Pradėkite svarbius darbus, skirkite ilgai atidėliotus pasimatymus. Būkite tvirtesni ir konkretesni bendraudami su įtakingais asmenimis. Vėžys, netinkama diena rašyti skundus, bartis su valdininkais, nieko nelaimėsite. Pataupykite nervus ir nesivelkite į beprasmius ginčius. Intrigos gali nemaloniai atsiliepti jūsų karjerai. Liūtas, reikėtų racionaliau planuoti finansus, greitai gali atsirasti nenumatytų, bet būtinų išlaidų. Daugiau laiko skirkite išvaizdai kūno priežiūrai. Dabar tam tinkamas metas, kuo daugiau bendraukite su aplinkiniais. Mergelė, jei norėsite sulaukti aplinkinių pripažinimo, daug kalbėsite, diskutuosite. Tačiau vargu ar padarysite tokį įspūdį, kokio tikėsitės. Imkitės konkrečių darbų, strateginių planų. Jei susikaupė nemažai profesinių reikalų, pirmiausia griebkitės tų, kurie sunkiausi ir nemaloniausi. Svarstyklės, gebėjimas bendrauti, žavėti aplinkinius atvers jums naujų profesinių galimybių. Nederėtų apleisti ir žemiškų reikalų. Gražinkite skolas, mokėkite mokesčius, tikėtini nemalonus pokalbiai su inspektoriais antstoliais. Skorpionas, svarbiausia nepasiduoti pirmam impulsui. Jei reikia patarimo, susisiekite su tais, kurie gerai jus pažįsta. Kuriems kada nors padėjote. Šaulys, vadovams teks demonstruoti didesnį uolumą nei paprastai. Gerų rezultatų iš jūsų nesitikės, bet privalėsite išlaikyti ne vieną sąžiningumo testą. Pasverkite savo jėgas prieš imdamiesi didesnių darbų, svarbesnių pareigų. Ožiaragis, reikės prisitaikyti prie kintančių aplinkybių, priimti esamą realybę arba kuriam laikui išsiskirti. Šiandien sunkiai valdysite padėtį, išgyvensite, jei įvykiai klostysis ne taip, kaip norisi. Vandenis, ne vienas šio ženklo atstovas jausis pavargęs nuo nenumaldomo skubėjimo. Norėsis ramiai ir patogiai pagyventi, daryti tik tai, kas iš tiesų teikia malonumo. Finansiniai reikalai ir santykiai šiandien nebus tokie svarbūs. Yra pinigų gerai, nėra, užsidirbsite vėliau. Na ir žuvys. Verta priimti gautus dalykinius pasiūlymus. Ramiai ir protingai vertinkite savo galimybes. Pasirinkite tai, ką geriausiai išmanote, kas garantuoja stabilumą ir sėkmę.

0: Karklė Production pristato Sub Halloween 26. Spalio 31-ąją Tauragės arenoje Flying Saucer Gang, Jauti, Omerta, Pijus Opera, Proflame, McLeod, Švininiai Šarvai ir CJ. Ateik su Halloween įvaizdžiu, bilietai įsigysi pigiau. Bilietai, bilietai.lt.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvės 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitus ryčių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai – kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarubai.lt.

0: eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda ir dar 16 Europos Sąjungos valstybių vadovų ragina naujoje daugiametėje perspektyvoje išsaugoti finansavimą sanglaudai ir žemės ūkiai. Šalių vadovai kreipėsi Europos Sąjungos tarybai pirmininkaujančios Airijos premjerą dėl 2028-34 Europos Sąjungos biudžeto. Laiške pabrėžiama, kad Europos Sąjunga susiduria su augančiais iššūkiais saugumo ir gynybos, konkurencingumo, junglumo, energetinio saugumo ir atsparumo srityse. Kita daugiametė finansinė programa turi sudaryti sąlygas tinkamai į juos reaguoti, kartu įsaugant finansavimą sanglaudai ir bendrai žemės ūkio politikai. Bendra šioms sritims skiriamas finansavimas kitoje daugiametėje finansinėje programoje turėtų būti įsaugotas. Kaip pažymė laišką pasirašė lyderiai, pagal Europos komisijos pasiūlymą šių sričių finansavimas realiaja verte jau mažėtų, nepaisant bendro būsimo ES biudžeto augimo. Lietuva prisijungė prie neplatinimo saugumo iniciatyvos šalių bendro pareiškimo dėl Jungtinių tautų saugumo tarybos sankcijų Iranui gyvendinimo. Kaip pranešė užsienio reikalų ministerija, Lietuva remdama tarptautinės pastangas stiprinti branduolinio ginklo neplatinimo režimą, prisijungė prie bendro pareiškimo, skirto Jungtinių tautų saugumo tarybos sankcijų Iranui atkūrimo 1 metų sukakčiai paminėti. 2025 rugpjūtį Prancūzija, Vokietija ir Jungtinė karalystė inicijavo sankcijų Iranui sugrąžinimo mechanizmą, konstatavusios, kad Iranas iš esmės nevykdo savo įsipareigojimų pagal 2015 Irano branduolinį susitarimą. Pernai rugsėjo 27-ąją Jungtinių tautų saugumo tarybai nepriimus sprendimo dėl sankcijų panaikinimo tesimo, visos anksčiau priimtos Jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliucijos ir juose nustatytas sankcijų Irano režimas vėl įsigaliojo. Neplatinimo saugumo iniciatyvos bendrame pareiškime patvirtinamas įsipareigojimas toliau gyvendinti Jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliucijas, užkirsti kelią branduolinių ginklų, jų nešimosi ir susijusių medžiagų platinimui, o Iranas raginamas laikyti savo įsipareigojimų ir bendradarbiauti su tarptautinė atominės energijos agentūra. Sekmadienio rytą suskaičiavus beveik 100% rinkėjų balsų užtikrinta pergalė Latvijos parlamento rinkimuose teko premjero Andrio Kulbergo vadovaujumam Ukrainą remiančiam konservatyviam jungtiniam sąrašui, surinkusim apie 35,3% balsų. Artėjant rinkimams baimintasi, kad juos gali aptemdyti Rusijos hibridinių atakų, dronų ir dezinformacijos grėsmė. Šalies oro erdvę sustiprinti rinkimo laikotarpiu į Latviją atvyko 4 Vokietijos naikintuvai, tačiau rinkimų laikotarpis Latvijoje praėjo ramiai. Rinkimo apylinkėse visoje šalyje policija fiksavo vos keletą incidentų. Šalies saugumo tarnybos neaptiko ryškesnių Rusijos dezinformacijos kampanijų. Paklaustas, ar turi žinią Rusijai, Kulbergas teigė, kad NATO rytinis flangas yra stipresnis nei kada nors anksčiau. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pranešė, kad Europos šalys sutiko leisti naudoti didžiulį kiekį dizelino iš savo atsargų. Vašingtonas spaudžia imtis veiksmų siekdamas pažaboti kainų šuolį dėl karų Irane ir Ukrainoje. Didžiojo septyneto šalys susitarė per artimiausius 4 mėnesius panaudoti 100 milijonų barelių dizelino ir žalios naftos iš savo atsargų, pranešė jų lyderiai. Lyderiai taip pat pareiškė, kad G7 šalys nedraus viena kitai eksportuoti dizelino.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį tik protarpiai šiek tiek palis, šils iki 14-16 laipsnių. Antradienį protarpiais kai kur palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 16-18 laipsnių. Trečiadienį taip pat protarpiai šiek tiek palis, naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
0: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358. Automatinių pavarų dėžių alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.

Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 0673 9 11 55.

0: ir nebija rankų įsitėp. Tai padangų montautojo pareigas tau turėtų tiek. O jei pridėsi darbiškį darbštomą, atsakingomą, kropštomą, tai sutikiant klientą tavi gatvė, tau išreiškis didelį dėkingomą. Tai jungias prie mūsų komandas ir patap meistrų legenda, o mes pasirūpinsam klientų ir prekių gausą. Susitinkam Telšius, Šiaulių Plins 18, padangų jomarkas. Tai tavo kels meistrė legenda.
1: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamas sprendimas.

0: Reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
3: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
4: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 06 87 85 364.

0: orų prognozė.
1: Pirmadienį tik protarpiai šiek tiek palis. Šils iki 14-16 laipsnių. Antradienį protarpiai kai kur palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 16-18 laipsnių. Trečiadienį taip pat protarpiai šiek tiek palis. Naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 17-19 laipsnių.

0: Реклама. Сутус Каснес įsikūręs Minės gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus Kasnis.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628-716-06.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį spalio penktosios horoskopai. Avinas, svarbu stiprinti sveikatą, daugiau ilsėtis, nesivelti į supainiotas keistas istorijas, intrigas, nepasiduoti savęs gailėjimui ir niūrumui. Jautis, tai puikiai diena prekybininkams, medikams, pedagogams, žiniasklaidos darbuotojams. Protas šiuo metu imlesnis, didesnis pastabumas, kruopštumas, gebėjimas analizuoti. Sėkmingas laikas mokslinėms konferencijoms, egzaminams. Dvyniai, pasitikėkite savimi, išnaudokite visas likimo siunčiamas galimybes. Pradėkite svarbius darbus, skirkite ilgai atidėliotus pasimatymus. Būkite tvirtesni ir konkretesni bendraudami su įtakingais asmenimis. Vėžys, netinkama diena rašyti skundus, bartis su valdininkais, nieko nelaimėsite. Pataupykite nervus ir nesivelkite į beprasmius ginčius. Intrigos gali nemaloniai atsiliepti jūsų karjerai. Liūtas, reikėtų racionaliau planuoti finansus, greitai gali atsirasti nenumatytų, bet būtinų išlaidų. Daugiau laiko skirkite išvaizdai kūno priežiūrai. Dabar tam tinkamas metas, kuo daugiau bendraukite su aplinkiniais. Mergelė, jei norėsite sulaukti aplinkinio pripažinimo, daug kalbėsite, diskutuosite. Tačiau vargu ar padarysite tokį įspūdį, kokio tikėsitės. Imkitės konkrečių darbų, strateginių planų. Jei susikaupė nemažai profesinių reikalų, pirmiausia griebkitės tų, kurie sunkiausi ir nemaloniausi. Svarstyklės. Gebėjimas bendrauti, žavėti aplinkinius atvers jums naujų profesinių galimybių. Nederėtų apleisti ir žemiškų reikalų. Grąžinkite skolas, mokėkite mokesčius, tikėtini nemalonus pokalbiai su inspektoriais antstoliais. Skorpionas. Svarbiausia nepasiduoti pirmam impulsui. Jei reikia patarimo, susisiekite su tais, kurie gerai jus pažįsta. Kuriems kada nors padėjote. Šaulys, vadovams teks demonstruoti didesnį uolumą nei paprastai. Gerų rezultatų iš jūsų nesitikės, bet privalėsite išlaikyti ne vieną sąžiningumo testą. Pasverkite savo jėgas prieš imdamiesi didesnių darbų, svarbesnių pareigų. Ožiaragis, reikės prisitaikyti prie kintančių aplinkybių, priimti esamą realybę arba kuriam laikui išsiskirti. Šiandien sunkiai valdysite padėtį, išgyvensite, jei įvykiai klostysis ne taip, kaip norisi. Vandenis, ne vienas šio ženklo atstovas jausis pavargęs nuo nenumaldomo skubėjimo. Norėsis ramiai ir patogiai pagyventi, daryti tik tai, kas iš tiesų teikia malonumo. Finansiniai reikalai ir santykiai šiandien nebus tokie svarbūs. Yra pinigų gerai, nėra, užsidirbsite vėliau. Na ir žuvys. Verta priimti gautus dalykinius pasiūlymus. Ramiai ir protingai vertinkite savo galimybes. Pasirinkite tai, ką geriausiai išmanote, kas garantuoja stabilumą ir sėkmę.

0: Reklama. Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai. Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 46.
1: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda ir dar 16 ES valstybių vadovų ragina naujoje daugiametėje perspektyvoje išsaugoti finansavimą sanglaudai ir žemės ūkiui. Šalių vadovai kreipėsi ES tarybai pirmininkaujančios Airijos premjerą dėl 2028-34 ES biudžeto. Laiške pabrėžiama, kad ES susiduria su augančiais iššūkiais saugumo ir gynybos, konkurencingumo, junglumo, energetinio saugumo ir atsparumo srityse. Kita daugiametė finansinė programa turi sudaryti sąlygas tinkamai į juos reaguoti, kartu įsaugant finansavimą sanglaudai ir bendrai žemės ūkio politikai. Bendra šioms sritims skiriamas finansavimas kitoje daugiametėje finansinėje programoje turėtų būti įsaugotas. Kaip pažymė laišką pasirašė lyderiai, pagal Europos komisijos pasiūlymą šių sričių finansavimas realiaja vertę jau mažėtų, nepaisant bendro būsimo ES biudžeto augimo. Lietuva prisijungė prie neplatinimo saugumo iniciatyvos šalių bendro pareiškimo dėl Jungtinių tautų saugumo tarybos sankcijų Iranui gyvendinimo. Kaip pranešė užsienio reikalų ministerija, Lietuva remdama tarptautinės pastangas stiprinti branduolinio ginklo neplatinimo režimą, prisijungė prie bendro pareiškimo, skirto Jungtinių tautų saugumo tarybos sankcijų Iranui atkūrimo 1 metų sukakčiai paminėti. 2025 rugpjūtį Prancūzija, Vokietija ir Jungtinė karalystė inicijavo sankcijų Iranui sugrąžinimo mechanizmą, konstatavusios, kad Iranas iš esmės nevykdo savo įsipareigojimų pagal 2015 Irano branduolinį susitarimą. Pernai rugsėjo 27-ąją Jungtinių tautų saugumo tarybai nepriėmus sprendimo dėl sankcijų panaikinimo tiesimo, visos anksčiau priimtos Jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliucijos ir juose nustatytas sankcijų Irano režimas vėl įsigaliojo. Neplatinimo saugumo iniciatyvos bendrame pareiškime patvirtinamas įsipareigojimas toliau gyvendinti Jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliucijas, užkirsti kelią branduolinių ginklų, jų nešimosis ir susijusių medžiagų platinimui, o Iranas raginamas laikyti savo įsipareigojimų ir bendradarbiauti su tarptautinė atominės energijos agentūra. Sekmadienio rytą suskaičiavus beveik 100% rinkėjų balsų užtikrinta pergalė Latvijos parlamento rinkimuose teko premjero Andrio Kulbergo vadovaujumam Ukrainą remiančiam konservatyviam jungtiniam sąrašui, surinkusim apie 35,3% balsų. Artėjant rinkimams baimintasi, kad juos gali aptemdyti Rusijos hibridinių atakų, drono ir dezinformacijos grėsmė. Šalies oro erdvę sustiprinti rinkimo laikotarpį į Latviją atvyko 4 Vokietijos naikintuvai, tačiau rinkimų laikotarpis Latvijoje praėjo ramiai. Rinkimo apylinkėse visoje šalyje policija fiksavo vos keletą incidentų. Šalies saugumo tarnybos neaptiko ryškesnių Rusijos dezinformacijos kampanijų. Paklaustas, ar turi žinią Rusijai, Kulbergas teigė, kad NATO rytinis flangas yra stipresnis nei kada nors anksčiau. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pranešė, kad Europos šalys sutiko leisti naudoti didžiulį kiekį dyzelino iš savo atsargų. Vašingtonas spaudžia imtis veiksmų siekdamas pažaboti kainų šuolį dėl karų Irane ir Ukrainoje. Didžiojo septyneto šalys susitarė per artimiausius 4 mėnesius panaudoti 100 milijonų barelių dyzelino ir žalios naftos iš savo atsargų, pranešė jų lyderiai. Lyderiai taip pat pareiškė, kad G7 šalys nedraus viena kitai eksportuoti dyzelino.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį tik protarpiai šiek tiek palis, šils iki 14-16 laipsnių. Antradienį protarpiais kai kur palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 16-18 laipsnių. Trečiadienį taip pat protarpiai šiek tiek palis, naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
2: Radio stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
0: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358. Automatinių pavarų dėžių alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
1: Planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę? Ieškote, kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Lobos vienkiemis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus miegamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 06247675700. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkiemis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkiemis.

0: Реклама.
1: Blin, ar bėr žmonių norinčių dirbti ir trop neužsidirbti? Vyrų gerų ieškom, vyrų gerų ieškom, kad jų seniai nereiktų liekti, bet veito galėtų savo vardą sukurti ir gerbo veseikti. Tai siūlom darbą veitą lengvųjų automobilių padangų montautoje. Jei raktą esi ronko laikis ir nebija ronkų įsitėp, tai padangų montautoje pareigas tau turėtų teikti. O jei pridėsi darbiškį darbštomą, atsakingomą, kropštomą, tai sutikiant klientą tavi gatvėje, tau išreiškis didelį dėkingomą. Taip junkės prie mūsų komandas ir patap meistrų legenda, o mes pasirūpinsam klientų ir prekių gausą. Susitinkam Telšius, Šiaulių Plins 18, padangų jomarkas. Tai tavo kels meistrė legenda.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
4: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613 099 78.

0: Reklama.
1: Ilgametę patirtį Skandinavijoje turinti įmonė ieško plataus profilio statybininkų Švedijoje. Šiuo metu reikalingi gipso montuotojai, staliai, stogdengiai. Mes jums siūlome laiku mokamą atlyginimą nuo 17 iki 21 euro prieš mokesčius. Nemokamą apgyvendinimą ir kelionę, švedišką darbo sutartį ir puikų kolektyvą. Dėl platesnės informacijos kreiptis telefono numeriu 0684 11 933.
2: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga Laiptai Baldai.

0: orų prognozė.
1: Pirmadienį tik protarpiai šiek tiek palis. Šils iki 14-16 laipsnių. Antradienį protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 16-18 laipsnių. Trečiadienį taip pat protarpiai šiek tiek palis. Naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 17-19 laipsnių.

0: Реклама.
1: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
3: Transvista. Didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt /transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
4: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijos tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį spalio penktosios horoskopai. Avinas, svarbu stiprinti sveikatą, daugiau ilsėtis, nesivelti į supainiotas keistas istorijas, intrigas, nepasiduoti savęs gailėjimui ir niūrumui. Jautis, tai puikiai diena prekybininkams, medikams, pedagogams, žiniasklaidos darbuotojams. Protas šiuo metu imlesnis, didesnis pastabumas, kruopštumas, gebėjimas analizuoti. Sėkmingas laikas mokslinėms konferencijoms, egzaminams. Dvyniai, pasitikėkite savimi, išnaudokite visas likimo siunčiamas galimybes. Pradėkite svarbius darbus, skirkite ilgai atidėliotus pasimatymus. Būkite tvirtesni ir konkretesni bendraudami su įtakingais asmenimis. Vėžys, netinkama diena rašyti skundus, bartis su valdininkais, nieko nelaimėsite. Pataupykite nervus ir nesivelkite į beprasmius ginčius. Intrigos gali nemaloniai atsiliepti jūsų karjerai. Liūtas, reikėtų racionaliau planuoti finansus, greitai gali atsirasti nenumatytų, bet būtinų išlaidų. Daugiau laiko skirkite išvaizdai kūno priežiūrai. Dabar tam tinkamas metas, kuo daugiau bendraukite su aplinkiniais. Mergelė, jei norėsite sulaukti aplinkinių pripažinimo, daug kalbėsite, diskutuosite. Tačiau vargu ar padarysite tokį įspūdį, kokio tikėsitės. Imkitės konkrečių darbų, strateginių planų. Jei susikaupė nemažai profesinių reikalų, pirmiausia griebkitės tų, kurie sunkiausi ir nemaloniausi. Svarstyklės, gebėjimas bendrauti, žavėti aplinkinius atvers jums naujų profesinių galimybių. Nederėtų apleisti ir žemiškų reikalų. Gražinkite skolas, mokėkite mokesčius, tikėtini nemalonus pokalbiai su inspektoriais antstoliais. Skorpionas, svarbiausia nepasiduoti pirmam impulsui. Jei reikia patarimo, susisiekite su tais, kurie gerai jus pažįsta. Kuriems kada nors padėjote. Šaulys, vadovams teks demonstruoti didesnį uolumą nei paprastai. Gerų rezultatų iš jūsų nesitikės, bet privalėsite išlaikyti ne vieną sąžiningumo testą. Pasverkite savo jėgas prieš imdamiesi didesnių darbų, svarbesnių pareigų. Ožiaragis, reikės prisitaikyti prie kintančių aplinkybių, priimti esamą realybę arba kuriam laikui išsiskirti. Šiandien sunkiai valdysite padėtį, išgyvensite, jei įvykiai klostysis ne taip, kaip norisi. Vandenis, ne vienas šio ženklo atstovas jausis pavargęs nuo nenumaldomo skubėjimo. Norėsis ramiai patogiai pagyventi, daryti tik tai, kas iš tiesų teikia malonumo. Finansiniai reikalai ir santykiai šiandien nebus tokie svarbus. Yra pinigų gerai, nėra, užsidirbsite vėliau. Na ir žuvys. Verta priimti gautus dalykinius pasiūlymus. Ramiai ir protingai vertinkite savo galimybes. Pasirinkite tai, ką geriausiai išmanote, kas garantuoja stabilumą ir sėkmę.

0: Реклама.
1: Каркле Продакшн пристато. Саб Хеллоуін 26. Спалю 31-ąją Tauragės arenoje. Flying Saucer Gang. Jauti. Omerta. Pijus Opera. Proflame. McLeod. Švininiai šarvai. Ir CJ. Ateik su Hellowin įvaizdžiu. Bilietai įsigysi pigiau. Bilietai. Bilietai.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
4: Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitus ryčių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai – kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt. Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda ir dar 16 ES valstybių vadovų ragina naujoje daugiametėje perspektyvoje išsaugoti finansavimą sanglaudai ir žemės ūkiai. Šalių vadovai kreipėsi į ES tarybai pirmininkaujančios Airijos premjerą dėl 2028-34 ES biudžeto. Laiške pabrėžiama, kad ES susidarė su augančiais iššūkiais saugumo ir gynybos, konkurencingumo, junglumo, energetinio saugumo ir atsparumo srityse. Kita daugiametė finansinė programa turi sudaryti sąlygas tinkamai į juos reaguoti, kartu įsaugant finansavimą sanglaudai ir bendrai žemės ūkio politikai. Bendra šioms sritims skiriamas finansavimas kitoje daugiametėje finansinėje programoje turėtų būti įsaugotas. Kaip pažymė laišką pasirašė lyderiai, pagal Europos komisijos pasiūlymą šių sričių finansavimas realiaja verte jau mažėtų, nepaisant bendro būsimo ES biudžeto augimo. Lietuva prisijungė prie neplatinimo saugumo iniciatyvos šalių bendro pareiškimo dėl Jungtinių tautų saugumo tarybos sankcijų Iranui gyvendinimo. Kaip pranešė užsienio reikalų ministerija, Lietuva remdama tarptautinės pastangas stiprinti branduolinio ginklo neplatinimo režimą, prisijungė prie bendro pareiškimo, skirto Jungtinių tautų saugumo tarybos sankcijų Iranui atkūrimo 1 metų sukakčiai paminėti. 2025 rugpjūtį Prancūzija, Vokietija ir Jungtinė karalystė inicijavo sankcijų Iranui sugrąžinimo mechanizmą, konstatavusios, kad Iranas iš esmės nevykdo savo įsipareigojimų pagal 2015 Irano branduolinį susitarimą. Pernai rugsėjo 27-ąją Jungtinių tautų saugumo tarybai nepriimus sprendimo dėl sankcijų panaikinimo tiesimo, visos anksčiau priimtos Jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliucijos ir juose nustatytas sankcijų Irano režimas vėl įsigaliojo. Neplatinimo saugumo iniciatyvos bendrame pareiškime patvirtinamas įsipareigojimas toliau gyvendinti Jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliucijas, užkirsti kelią branduolinių ginklų, jų nešimosi sistemų ir susijusių medžiagų platinimui, o Iranas raginamas laikyti savo įsipareigojimų ir bendradarbiauti su tarptautinė atominės energijos agentūra. Sekmadienio rytą suskaičiavus beveik 100% rinkėjų balsų užtikrinta pergalė Latvijos parlamento rinkimuose teko premjero Andrio Kulbergo vadovaujumam Ukrainą remiančiam konservatyviam jungtiniam sąrašui, surinkusim apie 35,3% balsų. Artėjant rinkimams baimintasi, kad juos gali aptemdyti Rusijos hybridinių atakų, dronų ir dezinformacijos grėsmė. Šalies oro erdvę sustiprinti rinkimo laikotarpį į Latviją atvyko 4 Vokietijos naikintuvai, tačiau rinkimų laikotarpis Latvijoje praėjo ramiai. Rinkimo apylinkėse visoje šalyje policija fiksavo vos keletą incidentų. Šalies saugumo tarnybos neaptiko ryškesnių Rusijos dezinformacijos kampanijų. Paklaustas, ar turi žinią Rusijai, Kulbergas teigė, kad NATO rytinis flangas yra stipresnis nei kada nors anksčiau. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pranešė, kad Europos šalys sutiko leisti naudoti didžiulį kiekį dizelino iš savo atsargų. Vašingtonas spaudžia imtis veiksmų siekdamas pažaboti kainų šuolį dėl karų Irane ir Ukrainoje. Didžiojo septyneto šalys susitarė per artimiausius 4 mėnesius panaudoti 100 milijonų barelių dizelino ir žalios naftos iš savo atsargų, pranešė jų lyderiai. Lyderiai taip pat pareiškė, kad G7 šalys nedraus viena kitai eksportuoti dizelino.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį tik protarpiai šiek tiek palis, šils iki 14-16 laipsnių. Antradienį protarpiais kai kur palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 16-18 laipsnių. Trečiadienį taip pat protarpiai šiek tiek palis, naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
5: Sotus kąsnis įsikūręs Minės gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.

Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 06739 911 55.

0: Reklama.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodybą puošia medžio drožiniai. Esame lankstus, siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 8624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaimas.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi, tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink

0: Reklama.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6. Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mekstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinio asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 06 87 85 364.

0: orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais kai kur palis, termometrai rodys 16-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šiek tiek palis, dieną lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 8-13, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną 17-20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jaukia aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 0648 02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį spalio penktosios horoskopai. Avinas, svarbu stiprinti sveikatą, daugiau ilsėtis, nesivelti į supainiotas keistas istorijas, intrigas, nepasiduoti savęs gailėjimui ir niūrumui. Jautis, tai puikiai diena prekybininkams, medikams, pedagogams, žiniasklaidos darbuotojams. Protas šiuo metu imlesnis, didesnis pastabumas, kruopštumas, gebėjimas analizuoti. Sėkmingas laikas mokslinėms konferencijoms, egzaminams. Dvyniai, pasitikėkite savimi, išnaudokite visas likimo siunčiamas galimybes. Pradėkite svarbius darbus, skirkite ilgai atidėliotus pasimatymus. Būkite tvirtesni ir konkretesni bendraudami su įtakingais asmenimis. Vėžys, netinkama diena rašyti skundus, bartis su valdininkais, nieko nelaimėsite. Pataupykite nervus ir nesivelkite į beprasmius ginčius. Intrigos gali nemaloniai atsiliepti jūsų karjerai. Liūtas, reikėtų racionaliau planuoti finansus, greitai gali atsirasti nenumatytų, bet būtinų išlaidų. Daugiau laiko skirkite išvaizdai kūno priežiūrai. Dabar tam tinkamas metas, kuo daugiau bendraukite su aplinkiniais. Mergelė, jei norėsite sulaukti aplinkinių pripažinimo, daug kalbėsite, diskutuosite. Tačiau vargu ar padarysite tokį įspūdį, kokio tikėsitės. Imkitės konkrečių darbų, strateginių planų. Jei susikaupė nemažai profesinių reikalų, pirmiausia griebkitės tų, kurie sunkiausi ir nemaloniausi. Svarstyklės, gebėjimas bendrauti, žavėti aplinkinius atvers jums naujų profesinių galimybių. Nederėtų apleisti ir žemiškų reikalų. Gražinkite skolas, mokėkite mokesčius, tikėtini nemalonus pokalbiai su inspektoriais antstoliais. Skorpionas, svarbiausia nepasiduoti pirmam impulsui. Jei reikia patarimo, susisiekite su tais, kurie gerai jus pažįsta. Kuriems kada nors padėjote. Šaulys, vadovams teks demonstruoti didesnį uolumą nei paprastai. Gerų rezultatų iš jūsų nesitikės, bet privalėsite išlaikyti ne vieną sąžiningumo testą. Pasverkite savo jėgas priešimdamiesi didesnių darbų, svarbesnių pareigų. Ožiaragis, reikės prisitaikyti prie kintančių aplinkybių, priimti esamą realybę arba kuriam laikui išsiskirti. Šiandien sunkiai valdysite padėtį, išgyvensite, jei įvykiai klostysis ne taip, kaip norisi. Vandenis, ne vienas šio ženklo atstovas jausis pavargęs nuo nenumaldomo skubėjimo. Norėsis ir patogiai pagyventi, daryti tik tai, kas iš tiesų teikia malonumo. Finansiniai reikalai ir santykiai šiandien nebus tokie svarbus. Yra pinigų gerai, nėra, užsidirbsite vėliau. Na ir žuvys. Verta priimti gautus dalykinius pasiūlymus. Ramiai ir protingai vertinkite savo galimybes. Pasirinkite tai, ką geriausiai išmanote, kas garantuoja stabilumą ir sėkmę.

0: Reklama. Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalį sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: Eteryje žinios. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė anksčiau sukritikavęs prezidentas Gitanas Nausėda ketina su ja susitikti, tačiau konkreti data, kada tai įvyks, nėra numatyta. Rugsėjį šalies vadovas teigia matantis daug iššūkių švietimo srityje, todėl jam kyla klausimų, ar švietimo mokslo ir sporto ministrė nebando imituoti šių problemų sprendimo. Gitanas Nausėda taip pat sakė, jog tikis artimiausiu metu susitikti su Popovienė. Atsakydama į prezidento kritiką, kiek anksčiau Popovienė teigia nesijaučianti imituojantį darbo. Jos vertinimu šalies vadovo kritika buvo susijusi su kartelės dešimtokų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime atšaukimu. Siekiant sumažinti administracinę naštą ir finansinės išlaidas vyresnio amžiaus gyventojams, Seimo narys demokratas Kęstutis Mažeika siūlo nuo 65 metų nustatyti neterminuotą asmens tapatybės kortelės bei paso galiojimą. Jis įregistravo tai numatančias asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo pataisas. Jei Seimas pritartų, asmens tapatybės kortelė ir pasas išduoti piliečiui nuo 65 metų galiotų neterminuotai. Šiuo metu nenumatytas atskiras neterminuotas asmens tapatybės dokumentų galiojimo terminas senioram. Įstatymas reikalauja nuo 16 metų reguliariai kas 10 metų atnaujinti asmens tapatybės kortelę ir pasą. Nuo 70 metų asmens tapatybės kortelę reikia atnaujinti kas 30 metų. Siūloma, kad naujos įstatymo nuostatos dėl asmens dokumentų įsigaliotų nuo kitų metų sausio 1-osios. Jungtinė Amerikos valstijų prezidentas uždegė žalią šviesą planams Lenkijoje įkurti nuolatinę amerikiečių karinę bazę, todėl dabar juos reikia įgyvendinti, sakė Lenkijos prezidento patarėjas. Informacija apie konkretų Jungtinė Amerikos valstijų buvimą Lenkijoje bus paskelbta Amerikos karinių pajėgų dislokavimo visame pasaulyje apžvalgoje, o ją Pentagonas tikriausiai paviešins lapkritį. Užtikrinti saugumą siekinti Airiją uždraudė jaunesniems nei 18 metų asmenims važinėtis elektriniais paspirtukais. Toks draudimas įvestas praėjus vos 4 savaitėms po to, kai šalis įvedė taisyklės, pagal kurias elektrinių paspirtukų naudotojai privalo dėvėti šalmus ir drabužius su atšvaitais. Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama naudotis elektriniais paspirtukais, dabar padidintas nuo 16 iki 18 metų. Be to valdžios institucijos padvigubino rinkliavas už konfiskuotą elektrinių paspirtukų sulaikymą ir saugojimą. Pradinis mokestis padidėjo iki 80 eurų, o už kiekvieną dieną, kurią transporto priemonė lieka saugykloje, skaičiuojamas papildomas 30 eurų mokestis. Airija yra naujausia ES šalis sugriežtinus elektrinių paspirtukų naudojimo taisyklės. Ispanija, Italija, Belgija, Austrija, Kipras ir Suomija jau anksčiau įvedė griežtesnės taisyklės, apimančias šalmus, draudimą, techninius reikalavimus, greičio apribojimus ir apribojimus, kur paspirtukais galima važiuoti ar juos statyti.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį tik protarpiai šiek tiek palis, šils iki 14-16 laipsnių. Antradienį protarpiai kai kur palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 16-18 laipsnių. Trečiadienį taip pat protarpiai šiek tiek palis, naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
2: RAX XL FM.

0: Salama.
1: Grupė du Karolis su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
2: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358. Automatinių pavarų vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
3: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: Parabolė Kaune ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
4: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mekstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno linijas.

0: sporto naujienos.
1: Po dviejų pralaimėjimų Eurolygoje Kauno Žalgiris atsitiesė Lietuvos krepšinio lygoje, kai sekmadienį 97-68 sutriuškino Panevėžio Lietkabelį. Utenos Juventus savaitę pabaigė iškovodama antrąją pergalę paeiliui Lietuvos krepšinio lygos čempionate. Laimono Glinsko Kariūna savo sirgalių akivaizda 93-77 nurungė Tauragę. UEFA Tautų lygos A divizione Portugalija palaužė Norvegiją, Vokietija ir Graikija pasidalino po tašką. Rungtynės tarp graikų ir vokiečių baigėsi rezultatu 0-0. Intriguojančiose rungtynėse Portugalija 2-1 nugalėjo Norvegiją. Sekmadienį Baku mieste vyko UEFA Tautų lygos D diviziono rungtynės tarp Azerbaidžano ir Lietuvos futbolo rinktinių. Lietuviai siekė pratęsti sėkmingą seriją ir užsitikrinti pirmą vietą grupėje, tačiau pergalė rezultatu 1-0 šventė šeimininkai. Rygoje pasibaigusime Europos pilno kontakto karatė čempionate be svorio kategorijų moterų varžybų nugalėto tapo Brigita Gustaitytė, finale pranokusi Bulgarijos karatė legendą Ivanka Stefanova Popova. Lietuvos sportininkė jau pagrindinio kovos laiko metu visiškai dominavo ir laimėjo kovą 4-0. Neįtikėtina tenisą Pekine visą karjerą demonstruojantis Novakas Džokovičius sekmadienį pratęsė rekordinę seriją. China Open turnyre serbas iškovojo 32 pergalę iš eilės. Įspūdinga, jog čia vienas iš geriausių visų laikų tenisininkų vis dar nėra pralaimėjęs. Džokovičius ketvirtfinalyje 4-6-6-4-6-4 palaužė puikiai šiemet žaidžiantį vokietį Aleksandrį Zverevą. Sekmadienį Malaizijoje vyko 16 Formulės 1 etapo lenktynės, kuriuose pirmą pergalę šiemet šventė Maksas Verstappenas su Red Bull. Tiesa, lenktynių startas stipriai vėlavo, nes trasą ilgą laiką plovė lietus. Lenktynių starte prastai iš vietos pajudėjęs Verstappenas krito į trečią poziciją, tačiau joje neužsibuvo ir neužilgo aplinkė tiek Mercedes pilotą George'ą Russell'ą, tiek čempionato lyderį Kimi Antonelli su Mercedes. Per likusį laiką olandas pranašumą didino ir pergalės iš rankų neišleido.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Ilgametę patirtį Skandinavijoje turinti įmonė ieško plataus profilio statybininkų Švedijoje. Šiuo metu reikalingi gipso montuotojai, staliai, stogdengiai. Mes jums siūlome laiku mokamą atlyginimą nuo 17 iki 21 euro prieš mokesčius. Nemokamą apgyvendinimą ir kelionę, švedišką darbo sutartį ir puikų kolektyvą. Dėl platesnės informacijos kreiptis telefono numeriu 0684-11-933.
2: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.

0: orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais kai kur palis, termometrai rodys 16-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šiek tiek palis, dieną lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 8-13, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną 17-20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998090900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
3: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksiu. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 86 39 371 71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
4: Itališkos stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.

0: Prie kavos puodelio.
1: Jungtinė Amerikos valstijų vyriausybė Indianos universitetui skiria $1 milijoną, kad šios studentai galėtų studijuoti interneto mėmus.
0: Prie kavos puodelio.

0: Реклама.
1: Каркля Продакшн пристато. Саб Хеллоуін 26. Спалю 31-ąją Tauragės arenoje. Flying Saucer Gang. Jauti. Omerta. Pius Opera. Proflame. McLeod. Švininiai šarvai. Ir CJ. Ateik su Hellowin įvaizdžiu. Bilietai įsigysi pigiau. Bilietai. Bilietai.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Eteryje žinios. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė anksčiau sukritikavęs prezidentas Gitanas Nausėda ketina su ja susitikti, tačiau konkreti data, kada tai įvyks, nėra numatyta. Rugsėjį šalies vadovas teigia matantis daug iššūkių švietimo srityje, todėl jam kyla klausimų, ar švietimo mokslo ir sporto ministrė nebando imituoti šių problemų sprendimo. Gitanas Nausėda taip pat sakė, jog tikis artimiausiu metu susitikti su Popovienė. Atsakydama į prezidento kritiką, kiek anksčiau Popovienė teigia nesijaučianti imituojantį darbo. Jos vertinimų šalies vadovo kritika buvo susijusi su kartelės dešimtokų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime atšaukimu. Siekiant sumažinti administracinę naštą ir finansinės išlaidas vyresnio amžiaus gyventojams, Seimo narys demokratas Kęstutis Mažeika siūlo nuo 65 metų nustatyti neterminuotą asmens tapatybės kortelės bei paso galiojimą. Įsiregistravo tai numatančias asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo pataisas. Jei Seimas pritartų, asmens tapatybės kortelė ir pasas išduoti piliečiui nuo 65 metų galiotų neterminuotai. Šiuo metu nenumatytas atskiras neterminuotas asmens tapatybės dokumentų galiojimo terminas senioram. Įstatymas reikalauja nuo 16 metų reguliariai kas 10 metų atnaujinti asmens tapatybės kortelę ir pasą. Nuo 70 metų asmens tapatybės kortelę reikia atnaujinti kas 30 metų. Siūloma, kad naujos įstatymo nuostatos dėl asmens dokumentų įsigaliotų nuo kitų metų sausio 1-osios. Jungtinė Amerikos valstybių prezidentas uždegė žalį šviesą planams Lenkijoje įkurti nuolatinę amerikiečių karinę bazę, todėl dabar juos reikia įgyvendinti, sakė Lenkijos prezidento patarėjas. Informacija apie konkretų Jungtinė Amerikos valstybių buvimą Lenkijoje bus paskelbta Amerikos karinių pajėgų dislokavimo visame pasaulyje apžvalgoje, o ją Pentagonas tikriausiai paviešins lapkritį. Užtikrinti saugumą siekinti Airiją uždraudė jaunesniems nei 18 metų asmenims važinėtis elektriniais paspirtukais. Toks draudimas įvestas praėjus vos 4 savaitėms po to, kai šalis įvedė taisyklės, pagal kurias elektrinių paspirtukų naudotojai privalo dėvėti šalmus ir drabužius su atšvaitais. Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama naudotis elektriniais paspirtukais, dabar padidintas nuo 16 iki 18 metų. Be to valdžios institucijos padvigubino rinkliavas už konfiskuotą elektrinių paspirtukų sulaikymą ir saugojimą. Pradinis mokestis padidėjo iki 80 eurų, o už kiekvieną dieną, kurią transporto priemonė lieka saugykloje, skaičiuojamas papildomas 30 eurų mokestis. Airija yra naujausia Europos Sąjungos šalis sugriežtinus elektrinių paspirtukų naudojimo taisyklės. Ispanija, Italija, Belgija, Austrija, Kipras ir Suomija jau anksčiau įvedė griežtesnės taisyklės, apimančias šalmus, draudimą, techninius reikalavimus, greičio apribojimus ir apribojimus, kur paspirtukais galima važiuoti ar juos statyti.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį tik protarpiai šiek tiek palis, šils iki 14-16 laipsnių. Antradienį protarpiais kai kur palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 16-18 laipsnių. Trečiadienį taip pat protarpiai šiek tiek palis, naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL.

0: Reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijos stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 06739511555.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Ekonomikos ir inovacijų ministerija siūlo keisti vos šiemet gegužę įsigaliojusią baudų už konkurencijos pažeidimus skaičiavimo tvarką, numatančią, kad bazinė bauda negali viršyti pusės maksimalios baudos. Ministerija praėjusią savaitę registravo konkurencijos įstatymų pakeitimus, kurie didintų bazinę baudą. Siūloma, jog ji negalėtų viršyti 100% galimos maksimalios baudos už padarytą nusižengimą. Bauda būtų galima didinti, kol ji viršytų kartelį sudarius įmonių naudą, bei taip pat grasytų nuo pažeidimų. Anot ministerijos korekcija būtina, kadangi Europos komisijos nuomonė įteisintas bazinės baudos principas prieštarauja ES teisiai. Komisijos vertinimo tikėtina, jog dėl to Lietuvoje konkurencijos pažeidėjai mokės mažesnės baudas, susilpnės atgrasimas nuo pažeidimų. Nuo lapkričio įsigaliosianti tvarka leidžianti energetikos operatoriams ekstremalių įvykių metu paprasčiau pasitelkti kitų ES šalių bendrovių pagalbą, didelės audros atveju elektros tiekimo atkūrimą galėtų sutrumpinti maždaug 2-4 paromis, teigia energijos skirstymo operatoriaus atstovė Rasa Jotkienė. Bendrovės vertinimo iki šiol užsienio brigadų pasitelkimo apsunkinusios papildomos viešų pirkimų procedūros galėdavo užtrukti 2-3 paras. Įsigalios Seimo priimtoms pataisoms kaimininių valstybių brigadas būtų galima pradėti mobilizuoti iš karto. Paaiškėjo avarijos mastui. Nerimaujant dėl numatomo šildymo kainų augimo, prognozuojama, kad įtampa gali kelti ir nepakankamas dujų saugyklo Europoje užpildymas, kuris yra mažiausias per pastarosius 5 metus, vertino Lietuvos bankas. Dabartinė naftos krizė viena didžiausia istorijoje, kai dėl Irano ir Jungtinių Amerikos valstijų konflikto uždarius Hormūzo sąsiaurį, paveikta apie 1/5 pasaulio naftos pasiūlos logistika. Vis dėlto šis šokas pasaulio ekonomikos nesukrėtė taip smarkiai, kaip būtų galima tikėtis. Tai susiję su tuo, kad pasaulis dabar yra daug mažiau priklausomas nuo naftos. Europa atsparesnė, o lyginant su laikotarpiu prieš 30 metų, dabar to paties dydžio bendrajam vidaus produktui sukurti Europos Sąjunga sunaudoja 70% mažiau visų rūšių energijos. Sezoninis darbas anksčiau sutraukdavo šimtus aplinkinių gyventojų Pasvalio rajone tampa vis mažiau patrauklus. Nors už dieną obuolių skiniai gali užsidirbti iki 100 eurų, norinčių dirbti sezoninį darbą kasmet mažėja. Anksčiau dėl vietos soduose tekdavo konkuruoti, o šiemet darbdaviai priima kone kiekvieną norintį jį. Beveik 20 metus Pasvalio rajone naradavo soduose, obuolius skinantis Vytautas sako itin laukiantis šio sezono darbo. Anot vyro, tai gera proga užsidirbti, nes rasti darbą kaime nėra lengva. Skinti obuolius planuojama baigti iki spalio pabaigos.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: reiktų lėkti, bet veito galėtų savo vardą sukurt ir garbo veseikti. Tai siūlom darbą veitą lengvųjų automobilių padangų montautoje. Jei raktą esi ronko laikis ir nebija ronkų įsitėp, tai padangų montautoje pareigas tau turėtų teikti. O jei pridėsi darbiškį darbštomą, atsakingomą, kropštomą, tai sutikiant klientą tavi gatvėje, tau išreiškis didelį dėkingomą. Taip junkės prie mūsų komandas ir patap meistrų legenda, o mes pasirūpinsam klientų ir prekių gausą. Susitinkam Telšius, Šiaulių Plins 18, padangų jomarkas. Tai tavo kels meistrė legenda.
1: Atvira ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0 622 27 553.

0: Naujienas radio stoties Facebook paskyroje radio stotis XXL FM.
1: Sporto naujienos.
2: Po dviejų pralaimėjimų Eurolygoje Kauno Žalgiris atsitiesė Lietuvos krepšinio lygoje, kai sekmadienį 97-68 sutriuškino Panevėžio Lietkabelį. Utenos Juventus savaitę pabaigė iškovodama antrąją pergalę paeiliui Lietuvos krepšinio lygos čempionate. Laimono Glinsko Kariūna savo sirgalių akivaizda 93-77 nurungė Tauragę. UEFA tautų lygos A divizione Portugalija palaužė Norvegiją, Vokietija ir Graikija pasidalino po tašką. Rungtynės tarp graikų ir vokiečių baigėsi rezultatu 0-0. Intriguojančiose rungtynėse Portugalija 2-1 nugalėjo Norvegiją. Sekmadienį Baku mieste vyko UEFA tautų lygos D diviziono rungtynės tarp Azerbaidžano ir Lietuvos futbolo rinktinių. Lietuviai siekė pratęsti sėkmingą seriją ir užsitikrinti pirmą vietą grupėje, tačiau pergalė rezultatu 1-0 šventė šeimininkai. Rygoje pasibaigusime Europos pilno kontakto karatė čempionate be svorio kategorijų moterų varžybų nugalėto tapo Brigita Gustaitytė. Finale pranokosi Bulgarijos karatė legenda Ivanka Stefanova Popova. Lietuvos sportininkė jau pagrindinio kovos laiko metu visiškai dominavo ir laimėjo kovą 4-0. Neįtikėtina tenisą Pekine visą karjerą demonstruojantis Novakas Džokovičius sekmadienį pratęsė rekordinę seriją. China Open turnyre serbas iškovojo 32 pergalį iš eilės. Įspūdinga, jog čia vienas iš geriausių visų laikų tenisininkų vis dar nėra pralaimėjęs. Džokovičius ketvirtfinalyje 4-6-6-4-6-4 palaužė puikiai šiemet žaidžiantį vokietį Aleksandrį Zverevą. Sekmadienį Malaizijoje vyko 16 Formulės 1 etapo lenktynės, kuriuose pirmą pergalę šiemet šventė Maksas Verstappenas su Red Bull. Tiesa, lenktynių startas stipriai vėlavo, nes trasą ilgą laiką plovė lietus. Lenktynių starte prastai iš vietos pajudėjęs Verstappenas krito į trečią poziciją, tačiau joje neužsibuvo ir neužilgo aplinkė tiek Mercedes pilotą George'ą Russell'ą, tiek čempionato lyderį Kimi Antonelli su Mercedes. Per likusį laiką olandas pranašumą didino ir pergalės iš rankų neišleido.

0: sporto naujienos.
1: XXL FM muzikinė premjera.

0: Радио 110 XXL FM.
1: Реклама. Сотус Каснес įsikūręs Minios gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus Kasnis.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose. Damada. Superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada. Įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9, Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.

0: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais kai kur palis, termometrai rodys 16-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šiek tiek palis, dieną lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 8-13, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną 17-20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: intelektas yra kaip 5 metų vaiko. Papūga gebėjo pasakyti 150 žodžių ir puikiai juos skyrė. Pavyzdžiui, kai paprašydavo banano, o mokslininkai jai duodavo riešutą, jį tyliai į juos spoksodavo arba mesdavo riešutą atgal.
1: Prie kavos puodelio.

0: Реклама.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkėmyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai, 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodybą puošia medžio drožiniai. Siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkėmis.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688-77446.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.

0: Eteryje žinios. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė anksčiau sukritikavęs prezidentas Gitanas Nausėda ketina su ja susitikti, tačiau konkreti data, kada tai įvyks, nėra numatyta. Rugsėjį šalies vadovas teigia matantis daug iššūkių švietimo srityje, todėl jam kyla klausimų, ar švietimo mokslo ir sporto ministrė nebando imituoti šių problemų sprendimo. Gitanas Nausėda taip pat sakė, jog tikis artimiausiu metu susitikti su Popovienė. Atsakydama į prezidento kritiką, kiek anksčiau Popovienė teigia nesijaučianti imituojantį darbo. Jos vertinimu šalies vadovo kritika buvo susijusi su kartelės dešimtokų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime atšaukimu. Siekiant sumažinti administracinę naštą ir finansinės išlaidas vyresnio amžiaus gyventojams, Seimo narys demokratas Kęstutis Mažeika siūlo nuo 65 metų nustatyti neterminuotą asmens tapatybės kortelės bei paso galiojimą. Jis įregistravo tai numatančias asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo pataisas. Jei Seimas pritartų, asmens tapatybės kortelė ir pasas išduoti piliečiui nuo 65 metų galiotų neterminuotai. Šiuo metu nenumatytas atskiras neterminuotas asmens tapatybės dokumentų galiojimo terminas senioram. Įstatymas reikalauja nuo 16 metų reguliariai kas 10 metų atnaujinti asmens tapatybės kortelę ir pasą. Nuo 70 metų asmens tapatybės kortelę reikia atnaujinti kas 30 metų. Siūloma, kad naujos įstatymo nuostatos dėl asmens dokumentų įsigaliotų nuo kitų metų sausio 1-osios. Jungtinė Amerikos valstijų prezidentas uždegė žalį šviesą planams Lenkijoje įkurti nuolatinę amerikiečių karinę bazę, todėl dabar juos reikia įgyvendinti, sakė Lenkijos prezidento patarėjas. Informacija apie konkretų Jungtinė Amerikos valstijų buvimą Lenkijoje bus paskelbta Amerikos karinių pajėgų dislokavimo visame pasaulyje apžvalgoje, o ją Pentagonas tikriausiai paviešins lapkritį. Užtikrinti saugumą siekinti Airiją uždraudė jaunesniems nei 18 metų asmenims važinėtis elektriniais paspirtukais. Toks draudimas įvestas praėjus vos 4 savaitėms po to, kai šalis įvedė taisyklės, pagal kurias elektrinių paspirtukų naudotojai privalo dėvėti šalmus ir drabužius su atšvaitais. Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama naudotis elektriniais paspirtukais, dabar padidintas nuo 16 iki 18 metų. Be to valdžios institucijos padvigubino rinkliavas už konfiskuotą elektrinių paspirtukų sulaikymą ir saugojimą. Pradinis mokestis padidėjo iki 80 eurų, o už kiekvieną dieną, kurią transporto priemonė lieka saugykloje, skaičiuojamas papildomas 30 eurų mokestis. Airija yra naujausia ES šalis sugriežtinus elektrinių paspirtukų naudojimo taisyklės. Ispanija, Italija, Belgija, Austrija, Kipras ir Suomija jau anksčiau įvedė griežtesnės taisyklės, apimančias šalmus, draudimą, techninius reikalavimus, greičio apribojimus ir apribojimus, kur paspirtukais galima važiuoti ar juos statyti.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį tik protarpiai šiek tiek palis, šils iki 14-16 laipsnių. Antradienį protarpiai kai kur palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 16-18 laipsnių. Trečiadienį taip pat protarpiai šiek tiek palis, naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Grupė Du, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
2: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358. Automatinių pavarų dėžių alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
3: Radijo stotis XXL FM.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Ekonomikos ir inovacijų ministerija siūlo keisti vos šiemet gegužę įsigaliojusią baudų už konkurencijos pažeidimus skaičiavimo tvarką, numatančią, kad bazinė bauda negali viršyti pusės maksimalios baudos. Ministerija praėjusią savaitę registravo konkurencijos įstatymų pakeitimus, kurie didintų bazinę baudą. Siūloma, jog ji negalėtų viršyti 100% galimos maksimalios baudos už padarytą nusižengimą. Bauda būtų galima didinti, kol ji viršytų kartelį sudarius įmonių naudą, bei taip pat grasytų nuo pažeidimų. Anot ministerijos korekcija būtina, kadangi Europos komisijos nuomonė įteisintas bazinės baudos principas prieštarauja Europos Sąjungos teisei. Komisijos vertinimu tikėtina, jog dėl to Lietuvoje konkurencijos pažeidėjai mokės mažesnės baudas, susilpnės atgrasimas nuo pažeidimų. Nuo lapkričio įsigaliosianti tvarka leidžianti energetikos operatoriams ekstremalių įvykių metu paprasčiau pasitelkti kitų Europos Sąjungos šalių bendrovių pagalbą, didelės audros atveju elektros tiekimo atkūrimą galėtų sutrumpinti maždaug 2-4 paromis, teigia energijos skirstymo operatoriaus atstovė Rasa Jotkienė. Bendrovės vertinimu iki šiol užsienio brigadų pasitelkimo apsunkinusios papildomos viešų pirkimų procedūros galėdavo užtrukti 2-3 paras. Įsigalios Seimo priimtoms pataisoms kaimininių valstybių brigadas būtų galima pradėti mobilizuoti iš karto paaiškėjus avarijos mastui. Nerimaujant dėl numatomo šildymo kainų augimo, prognozuojama, kad įtampa gali kelti ir nepakankamas dujų saugyklo Europoje užpildymas, kuris yra mažiausias per pastaruosius 5 metus, vertino Lietuvos bankas. Dabartinė naftos krizė viena didžiausia istorijoje, kai dėl Irano ir Jungtinių Amerikos valstijų konflikto uždarius Hormūzo sąsiaurį, paveikta apie 1/5 pasaulio naftos pasiūlos logistika. Vis dėlto šis šokas pasaulio ekonomikos nesukrėtė taip smarkiai, kaip būtų galima tikėtis. Tai susijęs su tuo, kad pasaulis dabar yra daug mažiau priklausomas nuo naftos. Europa atsparesnė, o lyginant su laikotarpiu prieš 30 metų, dabar to paties dydžio bendrajam vidaus produktui sukurti Europos Sąjunga sunaudoja 70% mažiau visų rūšių energijos. Sezoninis darbas anksčiau sutraukdavo šimtus aplinkinių gyventojų Pasvalio rajone tampa vis mažiau patrauklus. Nors už dieną obuolių skiniai gali užsidirbti iki 100 eurų, norinčių dirbti sezoninį darbą kasmet mažėja. Anksčiau dėl vietos soduose tekdavo konkuruoti, o šiemet darbdaviai priima kone kiekvieną norintį jį. Beveik 20 metus Pasvalio rajone naradavo soduose, obuolius skinantis Vytautas sako itin laukiantis šio sezono darbo. Anot vyro, tai gera proga užsidirbti, nes rasti darbą kaime nėra lengva. Skinti obuolius planuojama baigti iki spalio pabaigos.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose. Žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis.

Oras Oras, Oras Vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0 622 27 553.

0: programą.
1: Ilgametę patirtį Skandinavijoje turinti įmonė ieško plataus profilio statybininkų Švedijoje. Šiuo metu reikalingi gipso montuotojai, staliai, stogdengiai. Mes jums siūlome laiku mokamą atlyginimą nuo 17 iki 21 euro prieš mokesčius. Nemokamą apgyvendinimą ir kelionę, švedišką darbo sutartį ir puikų kolektyvą. Dėl platesnės informacijos kreiptis telefono numeriu 0684-11-933.
2: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais kai kur palis, termometrai rodys 16-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šiek tiek palis, dieną lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 8-13, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną 17-20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Feisbuko paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
3: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti? Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplius.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
4: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.

0: Prie kavos puodelio.
1: Kai jubiliatas užpučia žvakutės ant torto, tikimybė, kad po jo svečiai paragaus jo bakterijų, išauga 1400%.
0: Prie kavos puodelio.

0: реклама.
1: Каркля продакшн пристато. Саб Хеллоуін 26. Спалю 31-я Таурагес Ареноя. Flying Saucer Gang. Йоті. Омерта. Піус Опера. Профлейм. Маклауд. Швініні Шарвей. Ір Сіджей. Ateik su Halloween įvaizdžiu. Bilietai įsigysi pigiau. Bilietai. Bilietai.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga Laiptai Baldai.

0: Eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius spalio 5-6 dienomis lankysis Berlyne, kuris susitiks su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu, prezidentu ir kitais aukščiausiais šalies vadovais. Pagrindinis dėmesys susitikimuose bus skiriamas Lietuvos ir Vokietijos strateginės partnerystės gilinimui, ypač bendradarbiavimui saugumo ir gynybos bei ekonomikos srityse. Ypatingas dėmesys vizito metu bus skiriamas Vokietijos brigados dislokavimui Lietuvoje. Pagal Lietuvos ir Vokietijos susitarimą, Vokietija iki 2027 pabaigos Lietuvoje planuoja dislokuoti apie 5000 karių brigadą. Šis sprendimas yra vienas svarbiausių NATO rytinio flango gynybos stiprinimo elementų. Susitikimuose su Vokietijos vadovais taip pat bus aptariama Europos saugumo situacija, parama Ukrainai, dvišaliai Lietuvos ir Vokietijos santykiai bei aktualūs Europos darbotvarkės klausimai. Lietuvoje per ketverius metus nuo 24 iki 32 procentų padaugėjo kelis kartus per savaitę sportuojančių ar besimankštinančių gyventojų rodo naujausia Europos komisijos Eurobarometro apklausa. Kaip pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija, visoje Europos Sąjungoje kelis kartus per savaitę sportuojančių žmonių dalis siekia 38 procentus. Apklausos duomenimis visiškai nesportuojančių ar nesimankštinančių Lietuvos gyventojų dalis nuo 2022 sumažėjo 4 procentiniais punktais, nuo 52 iki 48 procentų. Tuo metu kasdien kita fizinė veikla, pavyzdžiui, vaikščiojimo, važiavimo dviračio ar sodininkystė, užsiimančių gyventojų dalis per ketverius metus išaugo nuo 25 iki 42 procentų. Europos Sąjungos vidurkis siekia 35 procentus. Vokietija remia Ukrainos stojimo Europos Sąjungos spartinimą ir šio klausimo dirba su partneriais Briuselyje. Tai Kyjeve surinktoje bendroje spaudos konferencija su Ukrainos prezidentu pareiškė Vokietijos kancleris. Jis pažymėjo, kad per Kyjeve vykusius pokalbius su Volodymyru Zelenskiu taip pat buvo aptarta Ukrainos europinė perspektyva. Jis pridūrė, kad Ukraina vykdo reformas teisinės valstybės ir kovos su korupcija srityse. Ukraina ketina kuo greičiau užbaigti stojimo į Europos Sąjungą procesą ir tikisi integruotis jau 2027-aisiais. Kartu nepažeisdama pagrindinių plėtros proceso taisyklių ir metodikos. Po įtarimo teroristinio plano Gloucestershire esančioje karališko oro pajėgų Fairfordo bazėje, Jungtinių Amerikos valstijų oro pajėgos iš jos išskraidino visus savo bombonešius. Bombonešiai grąžinti nuolatinės bazės Jungtinėse valstijose. Orlaivių stebėjimo svetainių duomenimis bombonešiai B1 išskrido iš Fairfordo bazės sekmadienį. Pastaraisiais mėnesiais RAF Fairfordo bazė naudojasi Jungtinių Amerikos valstijų bombonešiai, buvusi ministrui pirmininkui Keiriui Starmeriui leidus Vašingtonui per karą artimuosiuose rytuose naudoti Jungtinės karalystės bazės gynybiniams smūgiams prieš Teheraną.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpis kai kur palis, termometrai rodys 16-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šiek tiek palis, dieną lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 8-13, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną 17-20 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: reklama.
1: Grupė Du, Karolis ir Donata su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12. Kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija, rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt

Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijos stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 0673 9 11 55.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Ekonomikos ir inovacijų ministerija siūlo keisti vos šiemet gegužę įsigaliojusią baudų už konkurencijos pažeidimų skaičiavimo tvarką, numatančią, kad bazinė bauda negali viršyti pusės maksimalios baudos. Ministerija praėjusią savaitę registravo konkurencijos įstatymų pakeitimus, kurie didintų bazinę baudą. Siūloma, jog ji negalėtų viršyti 100% galimos maksimalios baudos už padarytą nusižengimą. Bauda būtų galima didinti, kol ji viršytų kartelį sudarius įmonių naudą, bei taip pat grasytų nuo pažeidimų. Anot ministerijos korekcija būtina, kadangi Europos komisijos nuomonė įteisintas bazinės baudos principas prieštarauja ES teisėjai. Komisijos vertinimo tikėtina, jog dėl to Lietuvoje konkurencijos pažeidėjai mokės mažesnės baudas, susilpnės atgrasimas nuo pažeidimų. Nuo lapkričio įsigaliosianti tvarka leidžianti energetikos operatoriams ekstremalių įvykių metu paprasčiau pasitelkti kitų ES šalių bendrovių pagalbą, didelės audros atveju elektros tiekimo atkūrimą galėtų sutrumpinti maždaug 2-4 paromis, teigia energijos skirstymo operatoriaus atstovė Rasa Jotkienė. Bendrovės vertinimu iki šiol užsienio brigadų pasitelkimo apsunkinusios papildomos viešų pirkimų procedūros galėdavo užtrukti 2-3 paras. Įsigalios Seimo priimtoms pataisoms kaimininių valstybių brigadas būtų galima pradėti mobilizuoti iš karto. Paaiškėjus avarijos mastui. Nerimaujant dėl numatomo šildymo kainų augimo, prognozuojama, kad įtampa gali kelti ir nepakankamas dujų saugyklo Europoje užpildymas, kuris yra mažiausias per pastarosius 5 metus, vertino Lietuvos bankas. Dabartinė naftos krizė viena didžiausia istorijoje, kai dėl Irano ir Jungtinių Amerikos valstijų konflikto uždarius Hormūzo sąsiaurį, paveikta apie 1/5 pasaulio naftos pasiūlos logistika. Vis dėlto šis šokas pasaulio ekonomikos nesukrėtė taip smarkiai, kaip būtų galima tikėtis. Tai susiję su tuo, kad pasaulis dabar yra daug mažiau priklausomas nuo naftos. Europa atsparesnė, o lyginant su laikotarpiu prieš 30 metų, dabar to paties dydžio bendrajam vidaus produktui sukurti ES sunaudoja 70% mažiau visų rūšių energijos. Sezoninis darbas anksčiau sutraukdavo šimtus aplinkinių gyventojų Pasvalio rajone tampa vis mažiau patrauklus. Nors už dieną obuolių skyniai gali užsidirbti iki 100 eurų, norinčių dirbti sezoninį darbą kasmet mažėja. Anksčiau dėl vietos soduose tekdavo konkuruoti, o šiemet darbdaviai priima kone kiekvieną norintį jį. Beveik 20 metus Pasvalio rajone naradavo soduose, obuolius skinantis Vytautas sako itin laukiantis šio sezono darbo. Anot vyro, tai gera proga užsidirbti, nes rasti darbą kaime nėra lengva. Skinti obuolius planuojama baigti iki spalio pabaigos.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Blin, ar bėr žmonių norinčių dirbti ir trop neužsidirbti? Vyrų gerų ieškom, kad jų seniai nereiktų liekti, bet veito galėtų savo vardą sukurti ir gerbo veseikti. Tai siūlom darbą veitą lengvųjų automobilių padangų montautoje. Jei raktą esi ronko laikis ir nebija ronkų įsitėp, tai padangų montautojo pareigas tau turėtų tik. O jei pridėsi darbiškį darbštomą, atsakingomą, kruopštomą, tai sutikiant klientą tavi gatvėje, tau išreiškis didelį dėkingomą. Taip junkės prie mūsų komandas ir patap meistrų legenda, o mes pasirūpinsam klientų ir prekių gausą. Susitinkam Telšius, Šiaulių Plins 18, padangų jomarkas. Tai tavo kels meistrė legenda.
3: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.

0: sporto naujienos.
1: Po dviejų pralaimėjimų Eurolygoje Kauno Žalgiris atsitiesė Lietuvos krepšinio lygoje, kai sekmadienį 97-68 sutriuškino Panevėžio Lietkabelį. Utenos Juventus savaitę pabaigė iškovodama antrąją pergalę paeiliui Lietuvos krepšinio lygos čempionate. Laimono Glinsko karūna savo sirgalių akivaizdoje 93-77 nurungė Tauragę. UEFA tautų lygos A divizione Portugalija palaužė Norvegiją, Vokietija ir Graikija pasidalino po tašką. Rungtynės tarp graikų ir vokiečių baigėsi rezultatu 0-0. Intriguojančiose rungtynėse Portugalija 2-1 nugalėjo Norvegiją. Sekmadienį Baku mieste vyko UEFA tautų lygos D diviziono rungtynės tarp Azerbaidžano ir Lietuvos futbolo rinktinių. Lietuviai siekė pratęsti sėkmingą seriją ir užsitikrinti pirmą vietą grupėje, tačiau pergalė rezultatu 1-0 šventė šeimininkai. Rygoje pasibaigusime Europos pilno kontakto karatė čempionate be svorio kategorijų moterų varžybų nugalėto tapo Brigita Gustaitytė, finale pranokusi Bulgarijos karatė legendą Ivanką Stefanovą Popovą. Lietuvos sportininkė jau pagrindinio kovos laiko metu visiškai dominavo ir laimėjo kovą 4-0. Neįtikėtina tenisą Pekine visą karjerą demonstruojantis Novakas Džokovičius sekmadienį pratęsė rekordinę seriją. China Open turnyre serbas iškovojo 32 pergalį iš eilės. Įspūdinga, jog čia vienas iš geriausių visų laikų tenisininkų vis dar nėra pralaimėjęs. Džokovičius ketvirtfinalyje 4-6-6-4-6-4 palaužė puikiai šiemet žaidžiantį vokietį Aleksandrį Zverevą. Sekmadienį Malaizijoje vyko 16 Formulės 1 etapo lenktynės, kuriuose pirmą pergalę šiemet šventė Maksas Vesterpenas su Red Bull. Jis lenktynių startas stipriai vėlavo, nes trasą ilgą laiką plovė lietus. Lenktynių starte prastai iš vietos pajudėjęs Vesterpenas krito į trečią poziciją, tačiau joje neužsibuvo ir neužilgo aplinkė tiek Mercedes pilotą George'ą Russell'ą, tiek čempionato lyderį Kimi Antonelli su Mercedes. Per likusį laiką Olandas pranašumą didino ir pergalės iš rankų neišleido.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Automatinių pavarų dėžio lyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
3: Sotus kąsnis įsikūręs Minės gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs Pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais kai kur palis, termometrų rodys 16-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šiek tiek palis, dieną lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 8-13, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną 17-20 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai – Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Prie kavos puodelio.
1: 58 procentai moterų nenori, kad pirmas pasimatymas būtų prabangus. Jos mieliau tiesiog eitų išgerti kavos.
0: Prie kavos puodelio.

0: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
1: Planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę? Ieškote, kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Lobos vienkiemis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus miegamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 0624-76-570. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje – Luobos vienkiemis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkiemis.
2: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: Eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius spalio 5-6 dienomis lankysis Berlyne, kur susitiks su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu, prezidentu ir kitais aukščiausiais šalies vadovais. Pagrindinis dėmesys susitikimuose bus skiriamas Lietuvos ir Vokietijos strateginės partnerystės gilinimui, ypač bendradarbiavimui saugumo ir gynybos bei ekonomikos srityse. Ypatingas dėmesys vizito metu bus skiriamas Vokietijos brigados dislokavimui Lietuvoje. Pagal Lietuvos ir Vokietijos susitarimą, Vokietija iki 2027 pabaigos Lietuvoje planuoja dislokuoti apie 5000 karių brigadą. Šis sprendimas yra vienas svarbiausių NATO rytinio flango gynybos stiprinimo elementų. Susitikimuose su Vokietijos vadovais taip pat bus aptariama Europos saugumo situacija, parama Ukrainai, dvišaliai Lietuvos ir Vokietijos santykiai bei aktualūs Europos darbotvarkės klausimai. Lietuvoje per ketverius metus nuo 24 iki 32 procentų padaugėjo kelis kartus per savaitę sportuojančių ar besimankštinančių gyventojų rodo naujausia Europos komisijos Eurobarometro apklausa. Kaip pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija, visoje Europos Sąjungoje kelis kartus per savaitę sportuojančių žmonių dalis siekia 38 procentus. Apklausos duomenimis visiškai nesportuojančių ar nesimankštinančių Lietuvos gyventojų dalis nuo 2022 sumažėjo 4 procentiniais punktais, nuo 52 iki 48 procentų. Tuo metu kasdien kita fizinė veikla, pavyzdžiui, vaikščiojimo, važiavimo dviračio ar sodininkystė, užsimančių gyventojų dalis per ketverius metus išaugo nuo 25 iki 42 procentų. ES vidurkis siekia 35 procentus. Vokietija remia Ukrainos stojimo Europos Sąjungos spartinimą ir šio klausimo dirba su partneriais Briuselyje. Tai Kyjeve surinktoje bendroje spaudos konferencijoje su Ukrainos prezidentu pareiškė Vokietijos kancleris. Jis pažymėjo, kad per Kyjeve vykusius pokalbius su Vladimiru Zelenskiu taip pat buvo aptarta Ukrainos europinė perspektyva. Jis pridūrė, kad Ukraina vykdo reformas teisinės valstybės ir kovos su korupcija srityse. Ukraina ketina kuo greičiau užbaigti stojimo į Europos Sąjungą procesą ir tikisi integruotis jau 2027-aisiais. Kartu nepažeisdama pagrindinių plėtros proceso taisyklių ir metodikos. Po įtariamo teroristinio plano Gloucestershire esančioje karališko oro pajėgų Fairfordo bazėje, Jungtinių Amerikos valstijų oro pajėgos iš jos išskraidino visus savo bombonešius. Bombonešiai grąžinti nuolatinės bazės Jungtinėse valstijose. Orlaivių stebėjimo svetainių duomenimis bombonešiai B1 išskrido iš Fairfordo bazės sekmadienį. Pastaraisiais mėnesiais RAF Fairfordo bazė naudojasi Jungtinių Amerikos valstijų bombonešiai, buvusi ministrui pirmininkui Keiriui Starmeriui leidus Vašingtonui per karą artimuosiuose rytuose naudoti Jungtinės karalystės bazės gynybiniams smūgiams prieš Teheraną.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpis kai kur palis, termometrai rodė 16-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šiek tiek palis, dieną lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 8-13, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną 17-20 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM. Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Ieva Joko, ar mane pagausi? Mesh ir Gabija Petrauskaitė, kaip tau taip? Migloko, parvežk mane namo.

0: 10.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Reklama.
3: Grupė Du, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
4: Блин, ar bėr žmonių norinčių dirbti ir trop neužsidirbti? Vyrų gerų ieškom, vyrų gerų ieškom, kad į užsienį nereiktų liekti, bet veito galėtų savo vardą sukurti ir gerbo veseikti. Tai siūlom darbą veitą lengvųjų automobilių padangų montautoje. Jei raktą esi ronko laikis ir nebija ronkų įsitėpti, tai padangų montautojo pareigas tau turėtų teikti. O jei pridėsi darbiškį darbštomą, atsakingomą, kruopštomą, tai sutikiant klientą tavi gatvėje, tau išreiškis didelį dėkingomą.

parketlinčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631 61 358.

0: Reklama.
1: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
4: Sotus kąsnis įsikūręs Minės gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
5: Radijo stotis XXL FM.

Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 35-oje vietoje Linas Adomaitis ir Giedrė sukūrėm iš durų.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6 tūkstančiams Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus, jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. Jurijus, nieko nesakyk.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Reklama. Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
3: Ilgametę patirtį Skandinavijoje turinti įmonė ieško plataus profilio statybininkų Švedijoje. Šiuo metu reikalingi gipso montuotojai, staliai, stogdengiai. Mes jums siūlome laiku mokamą atlyginimą nuo 17 iki 21 euro prieš mokesčius. Nemokamą apgyvendinimą ir kelionę, švedišką darbo sutartį ir puikų kolektyvą. Dėl platesnės informacijos kreiptis telefono numeriu 0684-11-933. Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinavika. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Реклама.
1: Pašėlės Helovino parkas Taurų parke Tauragėje nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. 7 atrakcionai ir Helovino parkas tik už 18 eurų. Daugiau informacijos internete atrakcionada.lt.
2: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
4: Transvista – didžiausia naudota automobilio aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.

0: Реклама.
1: Karklė Production pristato Sub Halloween 26. Spalio 31-ąją Tauragės arenoje Flying Saucer Gang, Jauti, Omerta, Pijus Opera, Proflame, McLeod, Švininiai Šarvai ir CJ. Ateik su Halloween įvaizdžiu, bilietai įsigysi pigiau. Bilietai, bilietai.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: Eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius spalio 5-6 dienomis lankysis Berlyne, kur susitiks su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu, prezidentu ir kitais aukščiausiais šalies vadovais. Pagrindinis dėmesys susitikimuose bus skiriamas Lietuvos ir Vokietijos strateginės partnerystės gilinimui, ypač bendradarbiavimui saugumo ir gynybos bei ekonomikos srityse. Ypatingas dėmesys vizito metu bus skiriamas Vokietijos brigados dislokavimui Lietuvoje. Pagal Lietuvos ir Vokietijos susitarimą, Vokietija iki 2027 pabaigos Lietuvoje planuoja slaugoti apie 5000 karių brigadą. Šis sprendimas yra vienas svarbiausių NATO rytinio flango gynybos stiprinimo elementų. Susitikimuose su Vokietijos vadovais taip pat bus aptariama Europos saugumo situacija, parama Ukrainai, dvišaliai Lietuvos ir Vokietijos santykiai bei aktualūs Europos darbotvarkės klausimai. Lietuvoje per 4 metus nuo 24 iki 32 procentų padaugėjo kelis kartus per savaitę sportuojančių ar besimankštinančių gyventojų rodo naujausia Europos komisijos Eurobarometro apklausa. Kaip pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija, visoje Europos Sąjungoje kelis kartus per savaitę sportuojančių žmonių dalis siekia 38 procentus. Apklausos duomenimis visiškai nesportuojančių ar nesimankštinančių Lietuvos gyventojų dalis nuo 2022 sumažėjo 4 procentiniais punktais, nuo 52 iki 48 procentų. Tuo metu kasdien kita fizinė veikla, pavyzdžiui, vaikščiojimo, važiavimo dviračio ar sodininkystė, užsimančių gyventojų dalis per 4 metus išaugo nuo 25 iki 42 procentų. Europos Sąjungos vidurkis siekia 35 procentus. Vokietija remia Ukrainos stojimo Europos Sąjungos spartinimą ir šio klausimo dirba su partneriais Briuselyje. Tai Kyjeve surinktoje bendroje spaudos konferencija su Ukrainos prezidentu pareiškė Vokietijos kancleris. Jis pažymėjo, kad per Kyjeve vykusius pokalbius su Volodymyru Zelenskiu taip pat buvo aptarta Ukrainos europinė perspektyva. Jis pridūrė, kad Ukraina vykdo reformas teisinės valstybės ir kovos su korupcija srityse. Ukraina ketina kuo greičiau užbaigti stojimo į Europos Sąjungą procesą ir tikisi integruotis jau 2027-aisiais. Kartu nepažeisdama pagrindinių plėtros proceso taisyklių ir metodikos. Po įtariamo teroristinio plano Gloucestershire esančioje karališko oro pajėgų Fairfordo bazėje, Jungtinių Amerikos valstijų oro pajėgos iš jos išskraidino visus savo bombonešius. Bombonešiai grąžinti nuolatinės bazės Jungtinėse valstijose. Orlaivių stebėjimo svetainių duomenimis bombonešiai B1 išskrido iš Fairfordo bazės sekmadienį. Pastaraisiais mėnesiais RAF Fairfordo bazė naudojasi Jungtinių Amerikos valstijų bombonešiai, buvusiam ministrui pirmininkui Keiriui Starmeriui leidus Vašingtonui per karą artimuosiuose rytuose naudoti Jungtinės karalystės bazės gynybiniams smūgiams prieš Teheraną.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpis kai kur palis, termometrai rodys 16-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šiek tiek palis, dieną lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 8-13, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną 17-20 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
0: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: Reklama.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Feisbuko paskyra Dronga laiptai baldai.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.
1: Automatinių pavarų dėžių alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629 33 492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.

Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijos stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 06739 111 55.

0: реклама.
1: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Botik Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Botik – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Botik.
2: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
3: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
4: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.

0: Reklama.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
3: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
4: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

0: orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais kai kur palis, termometrai rodys 16-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šiek tiek palis, dieną lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 8-13, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną 17-20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jaukia aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šipsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648 02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
4: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 065784376.

0: Prie kavos puodelio.
1: Kai jubiliatas užpučia žvakutės ant torto, tikimybė, kad po jo svečiai paragaus jo bakterijų, išauga 1400%.
0: Prie kavos puodelio.

0: Реклама.
1: Atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mus atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.
2: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda lankysis Graikijos sostinė Atėnuose spalio 6-7 dienomis Italijos sostinė Romoje ir Baryje aptars Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai 2027 pirmąjį pusmetį. Kaip skelbia prezidento kanceliarija, Gitanas Nausėda valstybių vadovams pristatys Lietuvos pirmininkavimo prioritetus, aptars dvišalius santykius saugumo ir gynybos klausimus, Europos Sąjungos plėtrą bei kitus Europos Sąjungos darbotvarkės klausimus. Graikijoje prezidentas susitiks su šios šalies premjeru. Romoje numatytas susitikimai su šalies prezidentu ir premjere. Vizito metu prezidentą lydinti pirmoji ponia Diana Nausėdienė susitiks su Graikijos lietuvių bendruomenės ir sekmadieninės mokyklos vadovėmis. Lankysis Romos Švento Jono Krikštytojo ligoninėje ir susitiks su Maltos ordino vadovybe. Nuo kitų metų Lietuvos krašto keliuose bus įrengta 216 naujų eismo kontrolės kamerų, kurios fiksuos kelių rinkliavos sistemos via tol nesumokėjusius pažeidėjus, pranešė valstybės kelių valdytoja via Lietuva. Bendrovės teigimu kameros identifikuos mokamais kelių ruožais judančias transporto priemonės ir informaciją perdo sistemai, kurioje bus tikrinama, ar už jas sumokėta kelių rinkliava. Nustačius, kad mokamų kelių važiuoja transporto priemonių, už kurią rinkliava nesumokėta, sistemoje automatiškai bus fiksuojamas pažeidimas. Naujų eismo kontrolės kamerų įrengimas kainuos 2 milijonus eurų su PVM. Darbai 125 vietose bus užbaigti per 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo. Šiuo metu valstybinės reikšmės keliuose veikia apie 450 stebėjimo taškų. Įrengus dar 216 kamerų mokamuose šalies kelių ruožuose vietol sistema iš viso naudos apie 670 stebėjimo taškų. Buvęs Bosnijos serbų darinio prezidentas Miloradas Dodikas pareiškė, kad jo partija per sekmadienį vykusius Bosnijos ir Hercegovinos rinkimus išsaugojo valdžią šiame darinyje ir vietą trišalės šalies prezidentinėje taryboje prezidime. Rinkimai vyko po kelerius metus trukusios politinės suirutės ir sustojusių reformų. Partijų rinkimų kampaniją sudominavo etniniai nesutarimai, kilę dar per praėjusio amžiaus 10-mečio karą. Rinkėjai rinko daugybę įvairių valdžios lygmenų pareigūnų pagal sudėtingą sistemą, kuri padeda išlaikyti suskaidytą šalį kartu nuo pat 1995 taikos susitarimo. Preliminarūs rezultatai rodo, kad šalies rinkėjų aktyvumas per šiuos rinkimus buvo mažesnis. Svarbiausia kova vyko dėl trišalio prezidimo, kuriame atstovaujama Bosnijos musulmonų, bosniakų, serbų ir kroatų etninėms grupėms. Dodikos serbų nacionalistai rinkimuose dalyvavo pasitelkę didesnės autonomijos reikalavimus ir separatistinę retoriką. Jungtinėse valstijose sulaikyta moteris kaltinama Kinijai šnipinėjusi Taivano prezidento sūnų ir jo šeimą, pranešė Jungtinių Amerikos valstijų ir Taivano pareigūnai. Federalinis tyrimų biuras sulaikė 34 moterį Los Andželo oro uoste, kai ji mėgino išvykti į Kiniją. Ji kaltinama veikusi kaip neregistruota Kinijos agentė ir Jungtinėse valstijose šnipinėjusi artimą Taivano vyriausybės pareigūnų giminaitį. Moteris, kaip įtariama, sekė sūnų ir jo šeimą, filmavo jų namus, transporto priemones ir perdodavo informaciją kuratoriams iš Kinijos liaudies Respublikos. Kinija laiko Taivaną savo teritoriją ir yra grasinusi panaudoti jėgą salai aneksuoti.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpiais kai kur palis, termometrai rodys 16-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šiek tiek palis, dieną lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 8-13, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną 17-20 laipsnių šilumos.
2: Radio stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
0: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
1: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
3: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlinčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 06 631 61 358.

0: Reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
4: Radijo stotis XXL FM.
5: Naujausi Lietuvos atlikėjų vaizdo įrašai Facebook puslapyje.

0: Reklama.
1: Ilgametę patirtį Skandinavijoje turinti įmonė ieško plataus profilio statybininkų Švedijoje. Šiuo metu reikalingi gipso montuotojai, staliai, stogdengiai. Mes jums siūlome laiku mokamą atlyginimą,

0: nuo 17 iki 21 euro prieš mokesčius. Nemokamą apgyvendinimą ir kelionę, švedišką darbo sutartį ir puikų kolektyvą. Dėl platesnės informacijos kreiptis telefono numeriu 0684-11-933.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo skaitai. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir meniu stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
3: Blin, ar bėr žmonių norinčių dirbti ir trop neužsidirbti? Vyrų gerų eiškom, kad jų seniai nereiktų liekti, bet veito galėtų savo vardą sukurti ir gerbo veseikti. Tai siūlom darbą veitą lengvųjų automobilių padangų montautoje. Jei raktą esi ronko laikis ir nebija ronkų įsitėpti, tai padangų montautojo pareigas tau turėtų tik. O jei pridėsi darbiškį darbštomą, atsakingomą, kruopštomą, tai sutikiant klientą tavi gatvė, tau išreiškis didelį dėkingomą. Taip junkės prie mūsų komandas ir patap meistrų legenda, o mes pasirūpinsam klientų ir prekių gausą. Susitinkam Telšius, Šiaulių Plins 18, padangų jomarkas. Tai tavo kels meistrė legenda.

0: orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais kai kur palis, termometrai rodys 16-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šiek tiek palis, dieną lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 8-13, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną 17-20 laipsnių šilumos.

0: реклама.
1: Pašėlės Helovino parkas Taurų parke Tauragėje nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. 7 atrakcionai ir Helovino parkas tik už 18 eurų. Daugiau informacijos internete atrakcionada.lt.
2: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
4: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksiu. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639371 71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.

0: Karklė Production pristato Sub Halloween 26. Spalio 31-ąją Tauragės arenoje Flying Saucer Gang, Jauti, Omerta, Pijus Opera, Proflame, McLeod, Švininiai Šarvai ir CJ. Ateik su Halloween įvaizdžiu, bilietą įsigysi pigiau. Bilietai, bilietai.lt.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvės 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda lankysis Graikijos sostinė Atėnuose. Spalio 6-7 dienomis Italijos sostinė Romoje ir Baryje aptars Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai 2027 pirmąjį pusmetį. Kaip skelbia prezidento kanceliarija, Gitanas Nausėda valstybių vadovams pristatys Lietuvos pirmininkavimo prioritetus, aptars dvišalius santykius saugumo ir gynybos klausimus, Europos Sąjungos plėtrą bei kitus Europos Sąjungos darbotvarkės klausimus. Graikijoje prezidentas susitiks su šios šalies premjeru. Romoje numatyta susitikimai su šalies prezidentu ir premjere. Vizito metu prezidentą lydinti pirmoji ponia Diana Nausėdienė susitiks su Graikijos lietuvių bendruomenės ir sekmadieninės mokyklos vadovėmis. Lankysis Romos Švento Jono Krikštytojo ligoninėje ir susitiks su Maltos ordino vadovybe. Nuo kito metų Lietuvos krašto keliuose bus įrengta 216 naujų eismo kontrolės kamerų, kurios fiksuos kelių rinkliavos sistemos via tol nesumokėjusius pažeidėjus, pranešė valstybės kelių valdytoja via Lietuva. Bendrovės teigimu kameros identifikuos mokamais kelių ruožais judančias transporto priemonės ir informaciją perdo sistemai, kurioje bus tikrinama, ar už jas sumokėta kelių rinkliava. Nustačius, kad mokamų kelių važiuoja transporto priemonių, už kurią rinkliava nesumokėta, sistemoje automatiškai bus fiksuojamas pažeidimas. Naujų eismo kontrolės kamerų įrengimas kainuos 2 milijonus eurų su PVM. Darbai 125 vietose bus užbaigti per 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo. Šiuo metu valstybinės reikšmės keliuose veikia apie 450 stebėjimo taškų. Įrengus dar 216 kamerų mokamuose šalies kelių ruožuose via tol sistema iš viso naudos apie 670 stebėjimo taškų. Buvęs Bosnijos serbų darinio prezidentas Miloradas Dodikas pareiškė, kad jo partija per sekmadienį vykusius Bosnijos ir Hercegovinos rinkimus išsaugojo valdžią šiame darinyje ir vietą trišalės šalies prezidentinėje taryboje prezidime. Rinkimai vyko po kelerius metus trukusios politinės suirutės ir sustojusių reformų. Partijų rinkimų kampaniją sudominavo etniniai nesutarimai, kilę dar per praėjusio amžiaus 10-ojo dešimtmečio karą. Rinkėjai rinko daugybę įvairių valdžios lygmenų pareigūnų pagal sudėtingą sistemą, kuri padeda išlaikyti suskaidytą šalį kartu nuo pat 1995 taikos susitarimo. Preliminarūs rezultatai rodo, kad šalies rinkėjų aktyvumas per šiuos rinkimus buvo mažesnis. Svarbiausia kova vyko dėl trišalio prezidiumo, kuriame atstovaujama Bosnijos musulmonų, bosniakų, serbų ir kroatų etninėms grupėms. Dodikos serbų nacionalistai rinkimuose dalyvavo pasitelkę didesnės autonomijos reikalavimus ir separatistinę retoriką. Jungtinėse valstijose sulaikyta moteris kaltinama Kinijai šnipinėjus Taivano prezidento sūnų ir jo šeimą, pranešė Jungtinių Amerikos valstijų ir Taivano pareigūnai. Federalinis tyrimų biuras sulaikė 34 moterį Los Andželo oro uoste, kai ji mėgino išvykti į Kiniją. Ji kaltinama veikusi kaip neregistruota Kinijos agentė ir Jungtinėse valstijose šnipinėjusi artimą Taivano vyriausybės pareigūnų giminaitį. Moteris, kaip įtariama, sekė sūnų ir jo šeimą, filmavo jų namus, transporto priemonės ir perdodavo informaciją kuratoriams iš Kinijos liaudies Respublikos. Kinija laiko Taivaną savo teritoriją ir yra grasinusi panaudoti jėgą salai aneksuoti.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpis kai kur palis, termometrai rodė 16-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šiek tiek palis, dieną lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 8-13, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną 17-20 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais kai kur palis, termometrai rodys 16-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šiek tiek palis, dieną lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 8-13, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną 17-20 laipsnių šilumos.

XXL FM. Сейчас давайте нас гроем. Сейчас давайте нас гроем.

0: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda lankysis Graikijos sostinė Atėnuose. Spalio 6-7 dienomis Italijos sostinė Romoje ir Baryje aptars Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai 2027 pirmąjį pusmetį. Kaip skelbia prezidento kanceliarija, Gitanas Nausėda valstybių vadovams pristatys Lietuvos pirmininkavimo prioritetus, aptars dvišalius santykius saugumo ir gynybos klausimus, Europos Sąjungos plėtrą bei kitus Europos Sąjungos darbotvarkės klausimus. Graikijoje prezidentas susitiks su šios šalies premjeru. Romoje numatyta susitikimai su šalies prezidentu ir premjere. Vizito metu prezidentą lydinti pirmoji ponia Diana Nausėdienė susitiks su Graikijos lietuvių bendruomenės ir sekmadieninės mokyklos vadovėmis. Lankysis Romos Švento Jono Krikštytojo ligoninėje ir susitiks su Maltos ordino vadovybe. Nuo kito metų Lietuvos krašto keliuose bus įrengta 216 naujų eismo kontrolės kamerų, kurios fiksuos kelių rinkliavos sistemos via tol nesumokėjusius pažeidėjus, pranešė valstybės kelių valdytoja via Lietuva. Bendrovės teigimu kameros identifikuos mokamais kelių ruožais judančias transporto priemonės ir informaciją perdo sistemai, kurioje bus tikrinama, ar už jas sumokėta kelių rinkliava. Nustačius, kad mokamų kelių važiuoja transporto priemonių, už kurią rinkliava nesumokėta, sistemoje automatiškai bus fiksuojamas pažeidimas. Naujų eismo kontrolės kamerų įrengimas kainuos 2 milijonus eurų su PVM. Darbai 125 vietose bus užbaigti per 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo. Šiuo metu valstybinės reikšmės keliuose veikia apie 450 stebėjimo taškų. Įrengus dar 216 kamerų mokamuose šalies kelių ruožuose via tol sistema iš viso naudos apie 670 stebėjimo taškų. Buvęs Bosnijos serbų darinio prezidentas Miloradas Dodikas pareiškė, kad jo partija per sekmadienį vykusius Bosnijos ir Hercegovinos rinkimus išsaugojo valdžią šiame darinyje ir vietą trišalės šalies prezidentinėje taryboje prezidime. Rinkimai vyko po kelerius metus trukusios politinės suirutės ir sustojusių reformų. Partijų rinkimų kampaniją sudominavo etniniai nesutarimai, kilę dar per praėjusio amžiaus 10-ojo dešimtmečio karą. Rinkėjai rinko daugybę įvairių valdžios lygmenų pareigūnų pagal sudėtingą sistemą, kuri padeda išlaikyti suskaidytą šalį kartu nuo pat 1995 taikos susitarimo. Preliminarūs rezultatai rodo, kad šalies rinkėjų aktyvumas per šiuos rinkimus buvo mažesnis. Svarbiausia kova vyko dėl trišalio prezidiumo, kuriame atstovaujama Bosnijos musulmonų, bosniakų, serbų ir kroatų etninėms grupėms. Dodiko serbų nacionalistai rinkimuose dalyvavo pasitelkę didesnės autonomijos reikalavimus ir separatistinę retoriką. Jungtinėse valstijose sulaikyta moteris kaltinama Kinijai šnipinėjusi Taivano prezidento sūnų ir jo šeimą, pranešė Jungtinių Amerikos valstijų ir Taivano pareigūnai. Federalinis tyrimų biuras sulaikė 34 moterį Los Andželo oro uoste, kai ji mėgino išvykti į Kiniją. Ji kaltinama veikusi kaip neregistruota Kinijos agentė ir Jungtinėse valstijose šnipinėjusi artimą Taivano vyriausybės pareigūnų giminaitį. Moteris, kaip įtariama, sekė sūnų ir jo šeimą, filmavo jų namus, transporto priemones ir perdodavo informaciją kuratoriams iš Kinijos liaudies Respublikos. Kinija laiko Taivaną savo teritoriją ir yra grasinusi panaudoti jėgą salai aneksuoti.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpiais kai kur palis, termometrai rodė 16-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šiek tiek palis, dieną lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 8-13, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną 17-20 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL